0: lahamba ba ke mo tla bontsha ke phakani ke thekale le susanyane ngwane
1: yeso ha tsa tate
0: amen.

0: Combien de domaines?
1: Trois sommets.
0: Trois sommets.
1: J'ai ramené une victoire à la table.
0: On date?
1: Ah, tu n'as pas de mal à la rue, on a trouvé.
0: Eh, on date?
1: Eh, il y a un sommet, c'est un peu pendant deux mois, il m'a dit.
0: Thank you, Dadwa Kahlem. Ele shimele mezo e robedi fana mezo tso le skoto hantle re ya re lebile mane horeng ya borobong 2231642 9 kapa plus 2665599 3.
2: Dumela
0: ntate.
2: Ke kopa ho qetela mona ne ke sile ka phoso.
0: Ntate.
2: Mme wa ka. Ha jwale ha nne se ke itjweditse hore ke tswa ka ga lenyalo.
0: Ntate.
2: Ke ne ke tla boloka melao ya Modimo e le shumi.
0: Ntate.
2: Ke boloke melao ya lefatshe. Haholo ya e tsamaisang naga ena ya rona ya Lesotho.
0: Ntate.
2: Le mo e bang ka etela teng ka ntle ho Lesotho. Ha ke fitlha mono ne ke tla boloka melao ya naga eno. E be jwale ke itshetleha ka Jehova Modimo ya tshepahalang ya maatla ohle. Ke qalelle sa le sethatong hobane ke a kgola ho leile a ka qalella ke sa le sethatong ka se ka nna ka kgahlwa ke tsapa ya seisano wa ka ka fonnane e feta.
0: Ntate.
2: Nke be ke le golana bese mpa ga ke re ke ka baka la motho e mongwe.
0: Ke
2: re ka baka la ka la hore e be ile ga ke tshwanetse hore ke kene moo Modimo a mpitsetsang teng ka kgetha kgetho e se leng tleleng.
0: Ntate.
2: Empa ke re mme wa ka ke leboha Modimo. Ke tla dula ke tshepile yena ka nako tsohle.
0: Amen.
2: Ke a lebohe.
0: Thank you, Dada. Hore be fela metsotsong e leshome le metso e tsheletseng fela le skoto hantle re ya re lebile mane horeng ya borobong 2231642 9 kapa plus 2665599 3. Momamedi dumela.
2: O bezan de no.
0: Kamo ha ke ba phela jwa ntate?
2: Eh.
0: Eh ntate.
2: Ha. O tsang ke na hana potse ina ha. Ntle no ga na hana nge ga khukira mo nga ke sa jira sekolo wa. Hai, e wa u di u di wa sutlete.
0: Eh ntate.
2: Ha ke ta ba fosa chalete bona ko ba thau di no ga ba sutlete.
0: Ntate.
2: Nna ke ho hanga ke sa sekolo ngwana yana jena ke ya bona ho ntse di ding tsenga di. Ba tsa ntina ho ke sekolo ke nna ntse ho ba neng ba re. Ke na le tlamo ga tsenga tsa ho ke sheba ntina le na ke yo tsa ke le tsona. Fela ntse ke bona hantle ko ba nna ntina.

0: 对。
1: 干了个叫日干嘛黑，对。
0: 黑了。
1: 不是下班了，是红木丁了，干么红了？
0: 丁没了，打这么红了。
1: 我赔了俺哥我的
0: 钱。你赔了干嘛？我打这么红了，给我赔了软。
1: 我赔了，我努力到了，跟打这么红了，热死了巴了。
0: 打这么红了，热死了巴了。
1: ke le tsile pa go nna thaba mphagane ka botshabela ono ka tswedi ke le tsile tho ya ga ga tole ka magete
0: mm
1: ai se dia ga ke le bua motsutsuna o ke o fumadang le bitsong la malta tho ya ne a melele ke re ke le bua ntate modimo ka tsela e kgethileng rona melele mafelong a bekela e re tswang go ona re ne re na le baeti bonkgono ba tswang kwana mabalane re ne re lebeletse bongata empa rugileng ja ra ba le ba bararo empa ya ka hoja ga ba bararo ga re se re kopana le bona taba eo motho o ntseng go leboa ntate modimo ka yona ke lerato leo motho o ulang wa qala go le bona thojaneng ga bana ba mo e ka ba malta thojane ka ke bana ba motho